0: Oh, bien sûr.
1: Hein? Écoute, Nimisokari, Bidulikonar, Birato, Rupokwari, Ubrigola, Hosomirigola,
0: Demiranan, Nana Kansamo, Mornamas, Mornare, Tijavata, Tankitahue, Gotai, Nari, Rupota, Sonore, Morhut, Kompojato, Huchi, Kaiki, Kaiki, Kaiki, Mor Samastongo, Bosai, Yauchi, Mor Nidhana Karta, Puni, Boruchi, Gopapurari, Gopapurari.
2: Monime.
3: Mor gostor ferio aji tike deri hei gala. Kon sambad monda kini?
2: Jasodarani kor puote heichi.
3: Hein? Puo heichi?
2: Ha Monime. Nilokanta Manipuri dibbya sundar puo.
3: E shubha sambad tu mote ani delu monda kini? Shankhavarnar 100 gai dana kori mu tote bodhai janauchi. Ha Gopapurar samaste kotha janileni to?
2: Samaste. Samaste ase norare thulo heleni. Badya bajana gitare norapara uchhuli uthuchi.
3: अंधो आजी चक्खु लाभ पाइछि एते दिने मोर डाको तुमे सुनी छ गोविंद एते दिने तुमे मोर डाको सुनी छ गोविंद